سنیلا سفر کے ہم سفر ساتھیوں کو نمسکار. اور آج کی عبارت بدلتے سنچار مادھیموں میں اپنوں سنگ رشتے سمیت رکھنے کا ذکر ہے. سنچار بدلتے آیاموں نے دوری کو نزدیک کر دیا ہے. کبھی جو کالپنک اڑان بھر من میں یاد کر پریتم پریسی کے نزدیک کا آبھاس دلاتے تھے, وہ آج انٹرنیٹ یگ میں ساکشات روبرو ہو جاتے ہیں. یہ وردان بھی ہے, مگر ان بھوتک